آدم کے دارین کی افدم گاوس دماغ مغفے واگوتن حد دوا فاوا مخلوقو اے دماغ کی ہیو کم کے مگا نوبہ کم کے مگو میں اللہ سورۃ البلد کے دیہونا ایت کا وحی کر وا فاوا بس فل کے مانے کا وے ادی دماغ تیمن رس کلاں کے اے نے مگو دیکھی میں می بس فل مس دے ہوا گتوں اے دکما وس مگو فہیوم کے بار انسان اگے کی بہ کا وے ای اینا اختیار کرا گوتے کے ماتے میں اللہ مخلوقوں حد دوا فوائر تیم باوتے کے مخلوقوں حد دوا فاوے اے گے ترین اے باوتے کی ہمیں کنی بودھی دے وی مخلوقوں انے باوتے کی ہمیں کنی ایدوں ویرکن دے وی مخلوقوں انے باوتے کی بودھیا ایدوں ویرکن دے وا فاوا پاوے ہمیں کنی بودھی دے وا فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوقوں نوین اوری دینی میں اللہ انگی وی امر فلین اے وگوتے کا انگی وی گوتے کا تنفیز کر پانی ہمیں کنی ایدوں ویری کن دیوا فاوا مخلوقوں نکی جانوارو می ویس میں اللہ گی امر فلان اوری دی باوتے نو اہی نمویس بودھیا ایدوں ویری کن دیوی مخلوقوں نا میں اللہ گی امر فلتکن اوری دیوی می باوتو کے مخلوقوں نکی انسانوں نا جنی میں اللہ تکلیف جسوا فاوا مخلوقو این کمون انسانو نا جننی نا کوکوروی تی اے بارو اے بیمی ہونگی افید دیونگا لبا فاوا تی اے کمون سلام وانے مگے ویس اے ورین میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی ای تاوب

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گٹی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوت کا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ بہت ترجمہ کری پی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہنلی وفا وا عالم الملائکت الابرار می فوت کے دیوہ ترجمہ فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فل

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گٹی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوت گا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ بہ ترجمہ کری فی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہنلی وفا وا عالم الملائکت الابرار می فوت گے دیوہ ترجمہ فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فل سبحان اللہ سبحان اللہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کبین الامام بخاری روا کرویے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فل کرویے قرآن کا بنا اچھے ہی تنگ اگی گن وا حالو ماتی ویر ویگن وا سفر ریکیون ملائکتو نائکو گئے ادی اندگل کائکو اے قرآن کیا وا ایگا وا اچھے دنگرنن مسکے قرآنی حایا دیدر مہوٹے

مرحبا حکردوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو اڈوس وافرات تکن اڑگنڈ گے ہیو دو آرس کلم امید کی می حکر دو حکی وس اڑگن مننا اللہ سبحانہ و تعالی گے رسو ما فسوں لبینے حکر کوانے کما مرحبا حکردوس پروگرام ایک می دوس می بدہ کرنی اڑگن علی رازی

0: ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെ ദേവനബാബ് فيما ورد على لسان الانبياء عليهم الصلاه والسلام من التنبيه بشانه صلى الله عليه وسلم ما ورد من ذلك على لسان ابائه عليه الصلاه والسلام مي سلاما يسلو علي بي ترك لي غفانو كي كانتكا يمدغا نبي بي كلم دي دوفر متينا يكلي غفانو كي كابفا كلم دي دوفر متين واريد وي تكتي غوا كلنگ بابي ایتا گتکن ریواگیم بے ارہوری مائرس کلانگ آدم گفانوں حد وائفی ہندو اکر اگفانوں اسوامین کے کوری بھی الہامکن اکر اگفانوں اسوامین کے کبیا مناجا دنوائفی حد وابر کوری بھی کلاکوئے ابا سوامین کے میلائک ابو محمد نندی بھی کیے بتوئے فائے اکر اگفانوں مائرس کلانگ وحی کوری بھی اے آدم گفانے کل اگفانوں بو افلا متی بلا بلا تھے فائے اکر اگفانوں بلی بھی ہندو عرشی گئے تم میتنوں گدا نور دکھوڑا گنے بھی دین فائے کلی گفانو دین نبی حد وابر کر وی کلا کوے می کر نور توے مارس گران ہئی کر وی می کلی گفانو دے دری کولم بڑا گنو نی نبی یکو گے نورے اڑو گا ابے کلی گے نم فلکی احمد بیم متی گا محمد اے کلی گفانو نوانم تیمن سوامی گے کلی گفانو نو ہدی وی مہے ادی اڑے بیمن نو مہے ہدی وی مس وی الحاکم کلی گفانو گے صحیح فتو گا عمر گفانو گے کیویں دیوا کر وی ہم کر ورن سلام دی آدم گفانو سلام علی صلی اللہ علیہ محمد گفانو نم فلو اور شی گال جی وی منی کو دیکھو لگا تے ادی ارہوری مارس کے لنگ کلی گفانو وحی کر وی محمد گفانو نوانما تیمن سوامی کے کلی گفانو نو ہدی وی مہو ادی مواہب کی ان فتگا وی سلام دی آدم گفانو عرشی گئی سورگ گئی کم میں تنے گئی حور العین کی کھندرا گئی توبہ کی ان گو کے فتو گئی سدرۃ المنتہا کے فتو گئی حیاب تو کے تنتان کے جائے ملائک تم کے دلو فلو دمیت کے جائے محمد غفانوں کے اسم فلو مارس کلان کے اسم فلو یہ کو لیوی کم منی کو دکھے وڑا گتے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری کلمہ فائے آدم غفانوں مارس کلان کے کبھی دنی بھی ہے میں محمد غفان کی کم بے کلیت تو ہے مارس کلان کے وحی کرے بھی ہے میں کلی غفانوں کے داری کلیوں نے کلی غفانوں نوانم تیون سوامین کے کلی غفانوں نوہ دیوی مہے ہندو کا آدم غفانوں دنی بھی ہے می دلکلون گه حرمت ارتکا می بفه رحمت لبوا فانده فای کلی گفانو ندا ایویونه ای آدم گفانو محمد گفانو مدوری کو کلی گفانو تیمن سوامین گه کبین شفاعین ادگین فی بیا تیمن سوامین گه اکن قبول کربا فیمه مارس کلیان که رسول اللہ عمر گفانو گه کبین روابیه سلام آئی صلو علیه بی رسول اللہ گفانو حدیث کرو بیه سلام دی بی آدم گفانو گه کبین اے بیونو کوٹھے بیوی جہندو اکلے گفانو مارس کلیان کی بیت دنی بیوی حد وابر کروی کلا کوئے محمد گفانو کی حق گلتا کا ایبا سوامی انگے میرا آگے فافا فستے ومن ادی دنو میں فی اروری مارس کلیان کی وحی کروی بیوی اے آدم گفانو کلی گفانو محمد گفانو دنگتی کونگتا کنگی بیوی تیمن سوامی انگے ادی اکلے گفانو نحد وامی دن فی آدم گفانو دنی بیوی حد وابر کروی رس کلا کوئے مایا کو بافیا کو سو بکانو دا ایبا سوامی قدرت ترکم میالا حد وا فرانا علو بافی ہندو میالا بو فری ما فیونی عرشی گے تم میتانگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بفدین یہ گے منی کرنے فی ایبا سوامی گے خلق تکن کر ایبا سوامی گے کبیان ام لو بی بڑو گن با علاکو نم منوی ایبا سوامی گے اسم فلا افدا کتن بگن نوانے کم میالا ین اینج جے دن فی مارس کنان گے وحی کرے بیے کلی گفان گے بس تیرے اے آدم گفانے تیمن سوامی گے خلق تکن کریں تیمن سوامی گے کبیان ام لو بی بڑو گن منی کلی گفانے کلی گفان گے حق گتا کا کلی گفان تیمن سوامی گے کبیان ادگیم فی ہندو ہم کر ورن تیمن سوامی گے کلی گفان فافا فسوائی فی میں فی محمد گفان نوانما کلی گفان نوہد دیم ہے محادیث بے حقی کلی گفان گے درائے دیو کیون فتوہ روا کرے بیے الحاکم مارس کلانگ ادب کلمہ رسول نبی عباس گفان گفی عبد اللہ گفان گے کبین روا کرے بیے سلام علی صلی اللہ علیہ رسول اللہ گفان حدیث کرے بیے ارہوری مارس کلانگ سلام نبی عیسیٰ گفان وحی کرے بیے کلی گفان محمد گفان ایمان بے ادی کلی گفان ایمان بے کلی گفان گے امتا امر کراتے فہ محمد گفان نوانا تیمن سوامی گے آدم گفان نرکے سور گے نوہ دیم ہے ادی تیمن سوامی گے عرشی فن گے متی گا بہتے ہمو تولی جائے گن دیے فہ ایک متی گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ می دکھا جمال یو بمون مڑوے ہمہ ہمیں بجے ادیس عبداللہ بن عباس کے کبین رواب گن بے سلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اترو کلی گفان حدیث کرو بیے سلام دیو جبریل گفان تیمن کلی گفان گا علیہ وادنی بیے ارہوری مارس کلائیں کلی گفان وحی کرو بتے کلی گفان نوانما تیمن سوامی گے سور گے نوہ دیوی مہے کلی گفان نوانما تیمن سوامی گے نرکے نوہ دیوی مہے مارس کلانگ رسول نبی علی فانو کی بین ابن سبع روا کر بتے ارہو ری مارس کلانگ کلانگ نبی جائے وحی کر بھی تی من سوامین کے بنگن فتروا کھنڈو گا رال افد دوا اوڑو افد لوا ثواب عذاب دی بھی کھلے کے فانت تکے اللہمۃ زرگانی بنو بھی می کی انوں اے نبی بے کے کن نوتا کرتا ملائکہ تک ویس لی بھی ام وا درجے نون وللہ در من قال ومن عجب اکرام الف لواحد لعين تفدى الف عين وتكرم وقال اخر وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق ما رسكلاغ اذ بكلمه رسول النبي عباس غفان عبد الله غفان كمان رواويه يكل غفان بداروي ارف ما رسكلاغ حوا غفان هدوي ادم غفان وات الكثير كثير كن ير ادم غفان النبي اهار فلس فيكل غفان هيف اراج هند ekamana dikoda hin khle gfanu ge hippulu madwe ekamana ge farata lemi appulu damma ale ba fi fa hindu ga malaike bekalum ekamana kurum ge basule bidalu jawwe adam gfanu bidalu ye ei kiyebeto e mitwan khle gfanu tga arahuri maris kelang haddu wa fa wa kamana fanike fa bekalum danna afu ti kamaku khle gfanu ekamana ge kaawni ge rang ada kur ba ma dan de mani mana we ginne adam gfanu bidalu ye ekamana ge kaawni ge ranaki konge chito e ebe kalun danna afu ای سلامای صلوات علی محمد غفان گمچ کلی غفان تیم فار صلوات بدارومه بای دیوای گا وے ادم غفان کی بین کاونی گرنن ادونو ہندو کلی غفان مارس کلی کی وے مناجا دینے وی حد وا بڑو کلی کلا کوے اکم نا کی کاونی گرن ک میلا دیوری کون چتوے فے اسوامی گو ہئی کرے وی ای تیمن سوامی گ محمد حبیبا گمچ کلی غفان وی فار صلوات کیومے مارس کلانگ رسول نبی سلمان الفارسی غفان کی بین ابن عساکر روا کرے وی کلی غفان بدال وی سلام دی جبریل غفان سلام علی صلی اللہ علیہ نبی کلی غفان غاری فبا و داگن دنی وی کلی غفان حد با بڑ کر وی کلانگ وحی کر بتے تمن سو امین ابراہیم غفان خلیل حکم گالی بی میں کلی غفان دی حبیب حکم گئے کلی غفان پر مان الگ تمن سو امین نہ حد و میں تمن سو امین دنیا اہل ویلین ہد دی ایمی ہن کلی غفان گ محکمہ کلی غفان تمن سو امین حضرت غافری درجہ انگے مت کلی غفان نوانم تمن سو امین دنیا نہ ہد دی مے مارس کلانگ رسول نبی عبد الله بن عباس غفان کی بین جواب یہ کلی غفان بدار وی مارس کلانگ آدم غفان فرانا الو با فی ہند سلام علی صلی اللہ علیہ محمد غفان کے نور فر آدم غفان کے نکری فر گا ایرو بدن بدا ببلا فا ہٹے ایکو ابلیس ان ازل گا اس وی دی نکمت کٹ کا اے نور فلے نفونے فہ مارس کلانگ آدم غفان سید کلام ملائکہ تنن امر کرے وی ہند ایبے کلم کریمت لی وی اے نور فرتے حقیقت گا اے سید کرے وی ارہو مارس کلانگ کی بیٹھے آدم غفان وی قبلہ فدانے اے قبلہ این قصد اے نو ایم بڑو اچ کی محمدی یا نور فلے دین فے آدم غفان کے فوی سید نبی کلی غفان اے کہ حوا غفان آلاس انو اف ہند اے نور فلو اے کنا کی بیان نقول وی جے دین اے کنا اے شیوس غفان اے کہ رکا وی ہند کلی غفان کی بیان اے نور فلو نقول وی جے فے آدم غفان کے بے فلو کے مچے وصیہ کم گا وی شیوس غفان اے شیوس غفان آدم غفان من نور فلو ان ہنوں کرے طاہر وی گیم با کاو کمبلوں کی بیا منو وی ودیع ان کرے وما وصیہ کرے وی فہے می وصیہ اے کو کی بیان ان کو کی بیان ایک قرن فہ ان قرن نقول و من اس عبد المطلب غفان ہمے دین عبد الله غفان دان فلان وسے ارور مارس کے جاگی بیمان نصب فلو جاہلیہ زمان کے حرام کنت تکون رکاتی پر وفا وی بے حقیقی کلی غفان کے سننوں گا عبداللہ ابن عباس کی کمین جواہ کرے بیئے کلی غفان بیدار بیئے سلامائی صلی اللہ علیہ رسول اللہ غفان حدیث کرے بیئے تیمان کلی غفان جاہدی زمان کا حرام کمکن نجیب بیئے تیمان کلی غفان کے نصب فرو آئی اسلام دین کے کائونی تفد کائونی تاکنے محرس کلیان کے رسول نبی عائشت غفان کی کمین ابو نعیم رواہ کرے بیئے سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم اترک کلی غفان حدیث کرے بیئے سلام دیوی جبریل غفان تیمن کلی غفان غریب وادنی وی تیمن کلی غفان می رسول کما گیم بیمچن اید و امر وی گیم منی بیمتی گاوا ایم می نسب صاف ایم می خلق ہے ایم می تدویری کا حوال کلو مت دین وی تیمن کلی غفان بیم گے مشرقای مغرب فرلا محمد غفان بر اتور انکا کو نفرونے بفے کو درین تکی ہاشم غفان کو درین نبر وکین ہے بیا کو نفرونے کتاب شفا گا وی سلام لبی آدم غفان فریق کلو و مارس کلانگ ملعان کرو بی گہوں اکلی غفان فریق کلو بی جہیدو اکلی غفان مفدائن دعا کرو و مارس کلانگ الہام کرو بوئے اللهم بحق محمد نغفر لی خطیئتی و تقبل توبتی دن فای ارہوری مارس کلانگ اکلی غفان توبہ قبول کرو با فافا فسوائفی فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه مآيات تفسيرك من أنجن ديئي فهم آيات معاني فتلقى آدم فهي آدم غفان دي بيجن فيه من ربه إخلي غفان هدوا بركر بكلامك بين كلمات كلمتك فتاب عليه إخلي غفان غمجة توبة لبافية من أنجن كلمتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مياكم قابس بنيوني أدي اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم مدعاكم قابس بنيوني فهمي أمها قلقتي بس إخلي غفان دعاك ربي قلقكم قا ون إكتي جنبي حج بانگی دیبا افو گا اکربی دعا تھا تیرے گا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم می بس فر مراد ویونی سلام علی صلی اللہ علیہ اترو کلی گفانے می ابراہیم گفانن ارہری مارس کلیان گے انگ واگین انگے مگون کربی کم گا قران گا واری تو گیم با دعا تھا تیرین این ایتے فہمی ایت کے معنی ربنا علمن حد دعا بڑو کرے رس کلا وبعث فیہم ایمیہ گے تیرے افنو واندے mibahi makka ga tibe mihun ge tere ate rasulan rasulaku minhum emihun ge terein yatlu alaihim emihun ge macche kiwa vidal wane ayatika ibaswami ge ayata wa yuallimhum adi emihun an unnawa dibane alkitaba fai wal hikmata hikmatai wa yuzakkihim adi emihun tahir kurba innaka anta hamkarwarun ibaswami ge alazizul hakim hikmatri izatri wanta kadange amkar warun sudama ay sudama libi iture kade gifanu hadith kurebi ana timan kade gifani da'watu abi ibrahim timan kade gifanu ge bappa flu ibrahim gifanu ge du'a fle wa busta akhi isa timan kade gifanu ge akhu isa gifanu debi ufawir kam ge khabar me wa amma ma nuqila an abaihi min zikrihi alayhi salatu wassalam سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گفانو کے کعبا فا کلم کے کبین کے لئے گفانا میں دوگا وارد وگن با خبرتا دنے فہ ای ورق گینا وگن با اچھکو اترین اترو کے لئے گفانو کے کعفا کلم کرے لو ایو کے فی کعبو کے کبین دوا وگن با واقتا بے فہ ای کے لئے گفانو کے زمانو کا کم میں حکر دوا کے لئے گفانو کے قوم کے میہوں اکو ربا امیہونا بعضائی نصیح بیدالوے فہ زمانو کے نبی جا فنوی دانے کن امیہونا ہندان کو دبتے میمیون خبر کربتے اے نبی کی تیمن کلی گفان دری کولم بڑا گنوانی بے کلی کے ایمیہون اے نبی یا تبعو من امر کربتے ایمیہونن اے کلی گفان بدالوا خطبہ کے تیرے گا مہم بدالوا سیاتی بحرمکم نبو عظیم وسیخرج منه نبی کریم میبو گمانی تی با ایمیہون می مکہ کے حرم بڑو گن وا خبرن انانے اتن ما بی گن وا نبی کو نکن وانے ادی خطبہ کے تیرے گا میفدین لین ہت وا گن بسیدالوا على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارا صدوق خبيرها مي ديگو گن والے مکو تیرین ان ابات کے می بات کے معنی تی گوت تن درن ندن غافل کم متی گا تیبا محمد نبی کے گفان وڈا گن فانے فے اکڑے گفان ات خبر تک کربا فانے اکڑے گفانی اکربا خبر تو گا ہم حق تیر وری کے ادي انلی مگی تیرے گا بدال فاوے یا لیتنی شاہد فحوا دعوته عين العشيرة تبغي الحق خذلانا مبايتو معاني يترو كده يغفان نبي كما دعواك رباقين يكده يغفان يغان امين يجب جنبا حق نكمت كلا ومن ادقن نهندو يكده يغفان يكربا دعوا ان باوتي اهرنا فنانا انا مكنفت رنگلو هي مننك كعبو يغفان بدالوا خطباتو يترين ميليا خطبابة اما بعد فاسمعوا وافهموا وتعلموا وعلموا ليل داج ونهار صاح والأرض مهاد والسماء بناء والجبال أوتاد والنجوم علام والأولون كالآخرين فصلوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم وثمروا أموالكم الدار أمامكم والظن غير ما تقولون مخطبا قاعد كل يوم بابا استوى معني ميفهو دنة තියබෑ මීමුන් කනද හා ෆහම් කුරාට අධි කන්තන්ගනි දස්කොක්ගෙන් දෙනැතිවේට නිකම් විස්නාහ රේගඩු වනී කළු අඳිර ගෙන්න්න දවාද වනී අජිව සාාපු ගෙන්න්න බිංගඩු වනී ෆසේහව ෆෙතුරි ගෙන්න්න උඩු වනී බිනාවේ ගදපද වගෙන්න්න ෆර්බදත වනී මොඩිසකිකම්ගේ තරිත වනී බොඩච අජාමතයකම්ගේ ඉස්වේ දිය හා මීහුන්තකා ෆහුන් හෙදේනේ හා මීහුන්තකා දෙබෑ මීහුන්ගෙම හාජ හම එක්කහලේ ෆැහිතිය බෑ මීහුන් තිමාගිකම්ගේ රහම වාසල් කුරාට ලියම් ෆහවරිකම දමිදරිකමගේ එක්වරිකම රක්කාතිරි වාහරේ තිබෑ මීහුන්ගේ මුදා ඉතුරුක ෆෑදානේ මේවා ගන්න වාහරේ උලේන් ඔයි ගෝති ඔති අදි තිබෑ මීහුන්ගේ කුරිමතීගේ තිබෑ මීහුන් තිය බොනේ උලෙනි හීකුරාම්බි ගොතක නෝනේ මියේ ෆෑමි කාබු ගෆානා ඉතුරුක දේ ගෆානා දිවෙදුගා ෆස්සතේක ෆස්තොස් අහරු ඒති වේදී අරබීන්ගේ මීහුන් මි කාබු ගෆානුන් අවහාර වී දුවහුන් ෆරෑගෙන් එමීහුන්ගේ එක එක කංකම් ගා තාරීඛ ජහා උලෙනි එකදී ගෆානුන්ගේ වාහකයන්නේ فیل باغا میہم مکہ یان یری احرفو اے احرو کے واقعہ تاریخ جہا اونو اے عبد المطلب گفانو اوہار اون کے گفانو کے واقعہ تاریخ جہا پر ہے پھوے دین اسلام دین گا سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفانو مکہ ای مدینہ ای ہجرہ بڑا گن احرم فرہ گن تاریخ جہا میں پر ہے پھوے بکن تت فٹے وی مہرس کے جہاں رسول اللہ عمر گفانو سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفانو کے کافا کلون کرے کنانت بن خزیمہ تو خبر تا دنے بكده إغفان كي بكده إغفان علم ويركما إطر كما حكمت تري كمتكا عربين جميعهم إتم ميتن كده إغفان قصدكو جن إكده إغفان كي بايم بركال دي بكتمن أنا بيكده كي إكده إغفان بدال واقم غابي مي مكاين أحمد يو ننكي نبي يكو نكوه وداغتن دادي غابي جيو إبكده كما يرس كدان إكو منتكا من حكيو متاي ميستا كنن هيو إحسان تيري بي علمتا هيو خلقو تاوغا هفيت متا غوا لبانيو تبا ميهم كم سكده إغفان تبا واتي ඒරුන් තිබෑ මීහුන්ගේ මෑක්කන් ඉතුරුවේ තිබෑ මීහුන්ගා තියහුරි අයිසත් තිරිකමගේ මච්චන් අදි අයිසත් තිරිකන් ඉතුරු වෙදානේ එකදී ගෆානුගේ බස්පුල් තිබෑ මීහුන් දොගුණු කුරාටේ එයි හැම කරවරුවෙන් ඉගෙනවා හග්ගේ දොගෙගේ මච්චන් එබස් නොයේපද ගින මීහුන්ගේ තිබෑ විදි විදිගෙන් දිවාවේ ඇස්වාවේ සලමයි සලවැලිවි ඉතුරු කලේ ගෆානුගේ කාෆා කලුන්ගේ තෙරේම්බි මොදොරුගේ ෆි ඉලියාස් ගෆානු හජ්ජ නුකුම වඩාගෙනවා හිඳු එකදී ගෆානුගේ බුරිකති පුරුන් හජ්ජුගේ තල්බියාගේ අරු එතත් දුරකන් ඉවි හුරේ ඒසදාවයි සලවැලිවි ඉතුරු කලේ ගෆානුගේ තල්බියාගේ අරුපලේ අරබින්ගේ මීහුන් ඉලියාස් ගෆාන නංකියා උලෙනි එම්මෙන්ගේ සාහිබාය අරබින්ගේ මීහුන් කලේ ගෆානුගේ මස්වරය කන නුදා එකලේ ගෆානුගේ සමානුගා කමෙන් නොනින් මතේ හදීස් ගා වාරිද්වෙකින් බේති බෑ මීහුන් ඉලියාස් ගෆාන නුබෑ බහෙන් නුබනාතේ එකලේ ගෆානි මුඅ්මිනකේ අදි එකලේ ගෆානි ලුක්මානුල් හකීම්ගේ කවුමුගා ලුක්මාන් හුන්නේ ඉපදෙන් අරබින්ගේ තිරේගා හුන්නේ වේකලිකේ අදි හදීස් ගා රිවාගින් වේ තියබෑ මීහුන් රබීඅතයි මොදරයි දෙමීහුන නුබෑ බහෙන් නුබනාතේ එද මීහුන් නකි මුඅ්මිනුන්නේ අනේ දිවායි ගා වේ තියබෑ මීහුන් මොදරු ගෆාන නුබෑ බහෙන් නුබනාතේ එකලේ ගෆාන කි ඉස්මායිල් ගෆානුගේ දීමතී ගා හුන්නේ වේකලිකේ මී මොදරු ගෆානුගේ කිබෑන් දිවාවකින් ආ حكمتني بس تويتين مبس من يزرع خيرا يحصد غبطة ومن يزرع شرا يحصد ندامة مبهو معنى هيو كنتن اندا في ميها افا بركم جوان كدانة نبا كنتن اندا في ميها هتاما جوان كدانة ادي اتا قطكون رواقين بي سلاما صلى الله عليه وسلم اترك لي غفان كافا كلم ترين بي خزيمت غفانا مدركت غفانا نزار غفانا مبه بي كلم نيكوري فرون سلاما صلى الله عليه وسلم اترك لي غفان نور فرو فني فني هوري نزار ركاوي دو كلي غفان بابا كلي غفان نيكوري غفري نور دكي وي افلون اتا جمال قتلا بڑو جم وا جافت تیار کرے بیے ادی بنو بیے می جبن دای فلا می دگا می کرے ونو ممبر ادی اس مدے می باٹ کا عربی گے می ہوں می دل کے نہ نزار کی افو می نزار کی زمان گے می ہوں گے تیرے گا ہوری ایم می ریوتی می ہا کم گے جائے بدھی بڑو می ہا کم گا ویے ادی ایت گت کن ریوا گے بے ارور مارس کے لانگے عربی گے مچ بخت نصر فا کر وے فی ہند زمان گا ہنے ارمیا نبی کے گفان وحی کر وے فی کلی گفان براق گا حجاز کرے بڑا گے ادنان گے دری معد شام کرے گے دوارے اے معد گے دری کلون چن سوامی گے مے فی گے نبی گے کو نروا فی میں نبی کن ختم کر وے فی اے بے کلی گے کبے نے دین فے ارمیا نبی کے گفان میکنت کر وے فی می معد بڑو ہڑو وی شام کرے گا بنی اسرائیل با گا می ہن تیرے گے بہت نصر مروے اربین یہ مدگا فتنہ تا کڑوے ہمیں ہمیں مفہ معد دوگی فانوں حجاز کرے رجوہ وجہ زبائر من بکار رواک رے بیئے ایم فرطمیہ مکہ کے حرم کے ترہد دوگا انجا سوا عجام ایتا بہتے بھی عدنان کے فانے ابو جعفر کے لئے فانوں کے تاریخ ہوگا عبداللہ بن عباس کی کبین رواک رے بیئے عدنان آئی معد آئی ربیعت آئی خزیمت آئی اسد آئی ممیس بھی ہونکی ابراہیم کے فانوں کے دیمتی گا رنگلہ ثابت ہوگی انتی بائی کے نزار دارکل مضر مضر ننکیونی کدی گفان گی ریویت کما فریم کم گی بڑ کما ٹکے مینی کدی گفان دیکے کم می ہی گی ہی کدی گفان ا دیما ہن ہفیٹی دے می مضر گفان گی حکمت تی بس تو تی دیوا گیم با ایبہ ہے کے ہے کن تو تی رین ایم می ہے ویگ منی دم دم انہرے اوس اوان ہن ہی کما ایکو کھلے ونو ہے کما کے دیبا میم گہ ہتن ہن نور ہے کن تو مچ وانی گد کم افلا دے اے ہتن ہی فاسد کو فنی ادن تک مانی دور کرا دے فے ہی فاسد مائی صلح مائی دمت گاونی بکری کم کرف دے فلاھا ہند کول کے کلو میں میں میں فرت میں جمل حجی کون ہنگا جو کی می کی می مدور گفانے می کن تو ویوت کی می کلی گفان دادی لزوان فرا گا جملی گوتیم بیٹی اپل تد وے جے دین کلی گفان نتا گا اینو ہگین یا یدا یا یدا می بدال وے ذات کا کیت کرم نکون ایت میتن جمل تن کی گفان ائی دیما اوس اوان ہنگا فا نام فرا پی می کلی گفان کی نو ہنو اڑفل ریت بے کلی کے دین می اف وے کلی گفان فسی اف وے گین جمل ہنگا نے جوتن حد وے گین بدال وان فٹ وے پی می گفانو گنم فلک مضر الحمرائے کی میکم گے صاحب کی میکلی گفانائی میکلی گفانو گے ایبہ فا ربیع تا ای دبین می دبین گے بپا نزار گے مدا بہیر ہوریہ رنے بھی میکلی گفان سے ہوریہ احب بھی ربیع تا رہے میکم اٹھکا میکلی گفانا مضر الحمرائے ربیع تا ربیع تا الفرس کی افوے می مضر گفانو گے قبر ونی روحائے کی تنگا کم بنوے معد معد کی انہیں کلی گفان کے ہنگرام کربن گن کم نے دن بے کجوں کے ایم ایم ایبس وے اس راما اس لوالی ویتر کلی گفان کے نصفلو کلی گفان ودال وائر ادنان کے مچ کن گن دوتے حدیث قربتے اے کے مچ نصب کیا می ہوں ہدنی دگے مہنی ادنان گفانا اسماعیل گفانا دمت گا تی بے وے کجوں کے اددائی نن تکا ایمت گا ورگن خلاف اٹھے اسماعیل گفانو فرائے گے آدم گفانا دمت گا ہری می ہوں گے نمائی مدگا ہوری خلاف کے عدنان گفانی اسماعیل گفان کے در کون صحا نصبوں گے سوری ادیو کیے می ہوں گے در کلے وکمائی مدگا خلاف نمی نمی عبداللہ ابن عباس کی کیوئے نواب گیم بے عدنان گفانا اسماعیل گفانا دمیدگا ننتر رنگلن علون نفیدا تریح کا بفا کرن بے فیصل آمائی صلی اللہ علیہ وسلم اتورے کے لئے گفان کے میں نصف رو کیا می ہوں گے مچنگ اخری کے منی عدنان آئی ہمیں اے نصف رو کیا پا اتورے کے لئے گفان آئی اقتداب میں کھم گا اے مچہ کیوں ہٹا دمے فیصلہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے لئے گفانی عدنان کے فی معدو کے فی نزار کے فی مضر کے فی الیاس کے فی مدرکت کے فی خزیمت کے فی کنانت کے فی نظر کے فی مالک کے فی فہر کے فی غالب کے فی لوئیو کے فی کعب کے فی مرت کے فی کلاب کے فی غسویو کے فی عبد مناف کے فی حاشم کے فی عبد المطلب غفی عبد الله غفی احرمین کو محمد غفانے صلی اللہ علیہ وسلم وللہ در القائل ونسبت عز هاشم من اصولها ومحتدها المرضی اکرم محتدی سمت رتبه علیاء عظم بقدرها ولم تسم الا بالنبی محمد علام النبوته کی نفتگا العلامه الماوردی کے بنوی سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفان نصفر کے مائکم کی خبر تکا کہ یہ گفان دنیا بڑا گا تم کنت تو چلے گا ہری طاہر کما بلا وسنا میہ کا اتر کے گفانی دیر نکمتی ایوس میہ کو نئی ایم میہ عیب تکم ہس گم با ما نصب کم بڑا گی بے کے کو ثابت ہوئیں گے دانے یہ کہ گفان کے ایم میہ کافا کلنی ایم اس میہ کے قوم قوم کے چلے گا تبے ما بڑنے فے نصب کے مائکما رکھاؤں گے طاہر کمی نبی کم کے شرط تو تیرے با کم کے من نصفر کے چلے گا میننگ نون فیور نن کیون بے کج کا قریش نن کی گیم وی قریش ون ہا گے ایم ہا دری کول سا فیر وینی می بے کج کو کی بہن اے گ متی گے ون ہت کا کینی کنانی ون ہے می بے کج کا قریش کیونی حج موسم گام کے دی گفانائی می کج گفان گے دری دری کلو نائی نو کنوا حج ان ان میست کن کرے می ہا کا کم دتی وی بہن می جیفا وی تو ہو دوا بلوا اے کم می فدوا دی با کم ٹکے قریش بنے بہو گے معنی کی بہنوں جہی گم وا می ہوں ہو دان گا می ہا می مین صفر کے تیرے گا ننگے نوں کلاب مکلے گفانا کلابے نوں کیونی مکلے گفانا شکار کتا تا گویا گن کیول کم نوں کم وڈا گن نوا گن کم نے فس تے کے کتا گن دوتے مین صفر کے تیرے گا ننگے نوں قصوی مکلے گفانا قصوی نوں کیونی مکلے گفانا تپلو ایرگا مکائیں ورا درگا وا قضوات ونھا گے مین کے تیرے گا ہن نوا بڑ فلو وی کانٹ کے قصوی بنے بہو گے مانے درگا وا کو جائے مکلے گفانا اصل نام کی زید ادی مکلے گفانا مجمع نوں کیے ای قریش ون ہے قبیلہ قبیلہ تا مکہ کاریان اکروا میم میں مکہ کاری گا وسم ویری کرے بھی کمٹ کے මේ ගොසුයෝග හිමෑන් රිභාවගෙන් වා හික්මචරි වස්තවක චරේ මිඩියා වස්තවේ නොදෙපා මීහක මෑකොන් හිතයි මීහායි මීහාගේ නොදෙපා කමුගා බෑරුජ්ජ මීහකේ හුතුරු කමෙන් රිවිත් කමුගා හදායගෙන් ෆි මීහායි මීහාගේ හුතුරු කමට්ටක දූකොල්ලම් වි මීහකේ හේකොන් හිතමුන් සල්හනවා මීහුන් ඉහා නැච්චරි කොල්ලමුන් සල්හ විදානේ තිමාගේ මෙවරුග මැච්චන් එදිගෙන් ෆි මීහායි නොදිබුන් හග්ගෝ වෙජ්ජ මීහකේ හසද එලියායි වංහනාවිගෙන් වා දුස්විනකේ ෆෑමි ගොසුයි ගුෆානුන් අවහාරුන්ගේ කුරීගා එකලිය ගුෆානුන්ගේ එම්මිහා බේෆරුන් එක්කුරවාෆා විදාලුවේ تیہ خودین رایائی مولین دروے گرنا ہے رایا کی ہاتھی گنڈو سلحہ کھولی اس بدھی آئی ویسنوں فاسد کھو رائی چکے نی قصوی گفانوں گو دعوت ونگا گی میہوں گے تیرے گا ہننوا بڑھ پھڑو گے مکہ یا بڑھا گے کھائیونی بلوے گا تی خوزا آتو ونگا گے بے کم لکھائے ای حلیل خوزاعی گے دی حبا ہے وکیون کمنا فانے دیم فائی ایک ونا اکلی گفانا عبدو ونا فائی گن رکھو ویجے ایر حرمائی مکہ گے ویرکن گو تی خوزا آتو ونگا گے میہوں نتے می بیرکم گا ایر ہننے وی حلیل خزاعی فہم کلی گفام گے فینین دریہ کو نواک مٹ کا می کلی گفانا فہو می کلی گفام گے دری کم حبا یا بیرکن لب ما وصی کر با فی می کمنا دن ما فی ایت من کمنا یا گفل ہلوا چلدا اولے نی کین کن تو تی کم ایت من کمنا یا کتے نو وے نے دین گفل گے بندے کن ابو غبشان الخزاعی دی فی دین فے حلیل الخزاعی نیا ما فہو مننگ ابو غبشان گفل گے چلدا نی فل راہم کا قصیہ بکا فی ಅದಿ ಉಸಯ್ಯು ಅಮಿದ ಫ್ಲಗ್ ಎನಾಯ ಎತ ಜಮಲಕ ಎತ ಫೇರಾಮಕ ದಿಬಾಫಿ ಏಕಮ ಖುಜಾತ್ ವಂಹಾಗೆ ದೆಂತಿ ಬಿಹಾ ಮೀಹು ಮಿಕಮಾಯಿ ದೆಕಳು ಇರಿವಿಗೆ ಫುವೆ ಉರೇಶ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹು ನಾಯಿ ಕಿನಾನತ್ ವಂಹಾಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ ಉಸಯ್ಯು ಗಫಾನ ವಾಗಿಜಿನ್ ವಂ ಎಬಿಗೆ ಫುವೆ ದೆನ್ ಫೈ ಮಿಬಾ ಮೀಹು ಖುಜಾತ್ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹು ನಸೆಹದಿ ಹರಂಗೆ ತಿರೇಗ ಅರಾರುಂ ಬೀಮಾ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಕೋಫಾ ಲಬ್ಬಾಫಾನೆ ಕಮತಾಯಿ ಜರ್ಹಮ ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹು ಮಿ ಹರಂ ಪುರುಗೆ ತಿರೇಗ ಅನಿಯಾ ವಿರುವೆ ಗೆಂಹಿದು ಎಮೀಹುನ ಕಂಹಿಗೆ ಮಗು ಹಂದಾಂ ಕುಳವ ಗೋವಾ ಸುಲಹ ನೋಯ್ವಿಗೆಂ ಗೊಸ್ ಎ ಹರುಗೆ ಮಿನಾಗೆ ಚಿಂದೋಹುಗ ದೆಬಾ ಅಮೀಹುನ ವೆದುಗ ವರಬ್ಬೊಡು ಹಂಗುರಾಮ ಹಿಂಗ ದೆಬಾ ಅಮೀಹುನ ಮೇ ನುಕ್ಸೋ ಮುಮಫಹು ಅನಿಕ ಸುಲಹ ಮ ಗೋಯಾಗಿಂ ಮಿ ದೆಬಾ ಅಮೀಹುನ್ ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಮಿ ದೆತಿಂ ವಂಹಾಯಂ ಕುರೆ ವಂಹಾಯಿಗೆ ತಿರೇ ನುವಾ ಅರ್ಬೀಂ ಕುರೆ ಬೊಡಕು ಮೆದಿವೆರಿಕೊಂ ಎಮೀಹಕು ಬುಣಿಗೊತ್ತುಗ ದೆಬಾ ಅಮೀಹುನ್ ಸುಲಹ ಮತೆ ದೆಮ್ ಮಿ ದೆಬಾ ಅಮೀಹುನ್ ಎಬ್ಬೆಗಿಂ ಯಾಮುರ್ಬುನ್ ಆಫುಗೆ ಗಾತನ್ ಹಿಂಗೆ ಜೌವೆ ಮಿನಾಯಕಿ ವರಂ ಅಮುರುನ್ ದ್ವಸಿಫಾಹುರಿ ಬುದ್ಧಿ ವೆರಿಯಕೆ ಫಾಲ್ ಬಲಾ ಜಾತುಗೆ ಮೀಹೆ ಮೇ ಮಿಮೀಹಾ ಬುಣಿಫಿಯೇತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುನ್ ಕುರೆ ಹುರಿಹಾ ಬಡುಂ ಮಾದಮ ಗೆಫುಳು ದುರಂ ಎಬ್ಬಿತಿ ಬೇರೆ ದೆಮ್ಮಿ ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಬ್ಬಿಗೆ ತಿಬ್ಬ ಯಾಮುರು ಬುನು ಆಫು ವದಿಗಿಂ ಆಸ್ ಎಮ್ಮಿಂಗೆ ಬೆದುಗ ಕೊಳಂ ಹುರಿಫಾ ಗುವಾಲಿಯೇ ಏ ಮೀಸ್ತ ಕುಣ್ಣೇವೆತಿಯ ಬಾ ಮೀಹುನ್ ಮಿತಾಂಗೆ ಮಹಕಮ ಇಹುರೆ ವಾಮ್ ಫಿರಿ ಅರಾರುಂಗ ಕತ್ಲುವೆ ದಿಯಹಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮರುಗೆ ದಿಯತ ಅಹರಿಂಗೆ ಮಿಹಿರ ದೆಫಾತಿಯ ದರಲ್ಲ ಮುಗುರಾ ಸುನ್ನಾಪತಿ ಕೊಳ ನೆತ್ತಾಲೆ ಅಫೀಮೆ ಏನ್ ದಿಯಕ ದವಾಯಿಂ ಉಫಿದಾಂ ಕುಳದಾನ ಮೀಹ ಕುರಿವಿಯ ನಿಕನ್ ತೆದುವೆ ಬಲಾರೆ ದೆಂಗ್ ಹಮ ಏಕಕ್ವೆಸ್ ನುತೆದುವಿಯ ದೆಂಗ್ ಇರುಕೊಳ ಹುರಿಫಾ ಗುವಾಲಿಯೇ ಅಲ ದನ್ನಾರೆ ಮಕ್ಕಾಯಾಯಿ ಗೆಫುಳುಗೆ ವೆರಿಕಂಗೊತ್ತು ಔದಾವಿಗೆ ಮಣಿ ಏಂದ ಫೆನ್ನ ಕುಸೊಯ್ಯರೆ ತೆಬಾ ಮೀಹುಂ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ವಲಿಯನ್ ಅಹುರಿಂ ಏ ಕುಸೊಯ್ಯ ವೆರಿಕಂ ದೀಫೀಮೆ ತೆಬಾ ಮೀಹುಂ ಏನಾಯ ಕೇಮಂಗನ್ನಾರೆ ಮಿಗುತ್ತು ಹೊಸಾತು ವಂಗಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಿವೆ ವೆರಿಕನ್ ನೆಗೆವಿ ಗುರೇಶ್ ವಂಗಾಗೆ ಮೀಹುನ ವೆರಿಕನ್ ದಿವಿಜ್ಜೆ ಹೊಸಾತು ವಂಗಾಗೆ ಮೀಹುನ ವೆರಿಕನ್ ಐ ಜರ್ಹಮ್ ವಂಗಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಿವೆ ನೆವಿ ಜರ್ಹಮ್ ವಂಗಾಗೆ ಮೀಹುನ ಮಕ್ಕಾಗೆ ವೆರಿಕನ್ ಜಿಬುನು ಗೊತಕಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗುಫಾನ್ ಕಾಯನ ಬಲ್ಲವೆ ಗತಿ مضاد بن عمرو الجرحمي الاكبر مینا کے درکم لکھائے لکھا جی غفانوں کے امیہا بے فلوں کے محکم دکھی میں بے کم دکھے دیم فے اسماعیل غفانوں اوہار وما فو ویلکم گا ہننے بھی لکھا جی غفانوں کے درکم نابت غفانے لکھا جی غفانوں اوہار وما لکھا جی غفانوں کے محفر کے کافا مضاد بن عمرو ویلکم اتلا گم فیے دیم فے اسماعیل غفانوں کے درکم کے بے کلوں بے کلوں کے کافا یا محفر کے بڑ بے بے نائی ارار نو مسا ಮಕ್ಕಾ ಗೆ ತಿರೇಗ ದಿಕೊಳು ವೆರಿಕನ್ ಹಿಂಗುಮಿ ಬೊಡು ನುಬಾಯಕಮೆವೆ ನಿಕನ್ ದೂಕೊಲ್ಲಬ್ಬಾಗೆ ತಿಬ್ಬಾಯಪುವೆ ಮಿ ಜರ್ಹಮ್ ವಂಗಾಗೆ ಮೀಹುಂ ಎವೆ ಕಜನ ಕಮೆ ಹಿತತೆ ಅದ್ಲು ಇನ್ಸಾಫ್ ಗಾಯಂ ಕುರೆಮ್ಮೆ ದೆನ್ ಜಮಾಂತ ದಿಗುಮ ಫಹುಂ ಬಾ ಮೀಹುಂ ಮಕ್ಕಾ ಗೆ ತಿರೇಗ ದಿಕೊಳು ವೆರಿವೆ ಬೇರುಂ ಅರಾ ಮೀಹುನ ಅಣಿಯಾಕೊ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುದಾ ಫೇರಿ ಗೆಫುಳುಗೆ ಮುದಾತ ಖಾಯವಳೆಂ ಫರಾಯಪುವೆ ದೆನ್ ಫೈ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗುಫಾನ್ ದರಿಕೊಳುಂ ಹುಜಾಅತು ವಂಗಾಗೆ ಮೀಹುಂ ವೆರಿವೆ ಜರ್ಹಮ್ ವಂಗಾಗೆ ಮೀಹುನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊಗ್ಗಿನ್ ನಮವೆಸ್ ಮಕ್ಕಾಯಿಂ ಬೇರ್ಕೊಲ್ಲು ಮ ಕಸ್ತು ಕೊಗ್ಗಿನ್ ತಿಮಿರೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಗಿ ಜರ್ಹಮ್ ವಂಗಾಗಿ ಮೀನು ವಚ್ಚನ್ ನೇಪತು ಲೇಫೇಬುಂಗೆ ರೋಗಾಯೆ ಫೋನು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಎತ ಗಿನ ಬಯಕು ಹಜಾಕು ಹಿಂಗಾಜ್ಜೆ ದೆಂತಿ ಮೀಸ್ಕೊಳ್ ಜರ್ಹಮ್ ವಂಗಾಗಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಹ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗಾ ಹುರಿ ಅಮ್ರು ಬುನು ಹಾರಿಸ್ ಮೀನಾಯ ಎಕ್ವ ಯಮನ್ ಕರಿಯ ಫ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಿ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಮಿದಿಯ ಮಗ್ಮತೀಗ ಅಮ್ರು ಬುನು ಹಾರಿಸ್ ಕಿ ಹಿತಾಮ್ಯಾಗ ಎಳಿವೆಂಗ್ ಅದಿ ಅದದ್ದಾಂದಿನ ಅರಬಿಂಗೆ ದೂಮತೀಗ ಮಶೂರ್ ಗೆಂಬೆ ಎಳಮಕಿ ಕಾಲಂ ಯಕುಂ ಬೇನಲ್ ಹಜೂನಿ ಇಲ ಸಫ ಅನೀಸುಂ ವಲಂ ಯಸ್ಮುರ್ ಬಿಮಕ್ಕತ ಸಾಮಿರು وكنا ولاة البيت من بعد نابتي نطوف بذاك البيت وخير ظاهر بلى نحن كنا أهله فأبادنا صروف الليالي والدهور البواتر ದಿನ ಫೈಮಿ ಜರಹಮ್ ಅಂಗಾಗಿ ಮೀಹು ಮಕ್ಕಾ ಇನ್ ಫಾಬ್ಯಾಗಿ ಇನ್ ದೀಮ ಫೌಗ ಮಕ್ಕಾಗೆ ವೆರಿ ಕಂಗತಿ ಇಹು ಬುನೈ ದಿಯ ಫದಾಯ್ ಖುಸಾಅತ್ ಅಂಗಾಗಿ ಮೀಹು ನಟೆ ಮಿಬಾ ಮೀಹು ನಫ ಇಹು ಬುನಿ ಫದಾಯ್ ಗುರೇ ಶಂಗಾಗಿ ಮೀಹು ಕುರೆ ಕುಸೈಯ ವೆರಿ ಕಂ ಜಿಜೆ ಮಿಕೇ ಇಫಾನು ಗೆ ಮೈ ಕಮಾ ಇಜ್ಜತ್ ತಿರಿ ಕಂ ಮುಳಿ ಹಿಜಾಜ್ ಕರಾಗ ಫಿತ್ರಿ ಮಶೂರ್ ವೆಜೆ ಹಜ್ಜಾಜೀನ ಬೋಫೆನ್ ದೆವುಮ ಖಾನ್ ದೆವುಮ ಗೆಫುರು ಗೆ ಬಂಡೇರಿ ಕಮ ದಾರು ನದ್ವಾಗೆ ವೆರಿ ಕಮ ದಿದಾಗೆ ವೆರಿ ಕಮ ಕಾಫಿಲಾ ಕಾಫಿಲಾಯ ವೆರಿನ್ ರೂಮ್ ಗೆ ವೆರಿ ಕಮ ಮಿ ಎಮ್ಮಿ ಹಾಕಂತ ಕುಸೈಯು ಗೆ ಅಪ್ರೂ ಗಾ ವೆಜೆ ಬಿಕಾಜ್ ಇಫಾನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದರಿ ದರಿಕಲ್ಕಿ ಅಬ್ದುದ್ದಾರೆ ವಿಕಿನು ದರಿಕಲ್ಲುನೆ ಅಬ್ದು ಮನಾಫಕಿ ಹಗು ದರಿಕಲ್ಲುನೆ ಮಿಕಮಾಯಕು ಮಿ ಗುಸೊಯ್ಯು ದುನಿಯೇಗ ಹುಣ್ಣುವ ನಿಕೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ದು ಮನಾಫುಗೆ ಮಾಯಕಮಾ ಇಜ್ಜತ್ ತಿರಿಕಂ ಮೊಳಿ ವಿಕರಾಗ ಬಡುವೆ ಮಶೂರುವೆ ಫೆತ್ರಿಜೆ ಗುರೇಶ್ ವಂಗಾಗಿ ಮೀಹುಂಗ ಕಜೆ ಇಫಾನ ಫಯ್ಯಾದು ನಂಕಿ ಅಂಫರ ಎಫುವೆ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ಅಬ್ದು ಮನಾಫಾಯಿ ಅಬ್ದುದ್ದಾರುಗೆ ದರ್ಜ ಎವ್ವರ್ ಕುರವಾಂ ವಿಗೆನ್ ಗುಸೊಯ್ಯು ಕುರವಿ ಕಮಕಿ ಕಜೆ ಇಫಾನ ಹುರಿ ಹುರಿಹಾ ವೆರಿಕಮೈ ಅಬ್ದುದ್ದಾರ ದಿವ್ಯಾಫಿಯೆ ಅದಿ ವಿದಾಳುವಿಯೇ ಏ ದರಿಫುಲಾಯೆ ದರಿಫುಲಾಯಿ ಅಹರಿಂಗೆ ಏನ್ ಕುದಿನ್ನಾಯಿ ದರ್ಜ ಎವರ್ ಕುರಾ ಹುಸೀಮೆ ಎಮಿಯುಂ ಎಮಿಯುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಯ ಮಾಯಕಂ ಕಲೇಗಿ ಅಬುರೆ ಮತಿ ದರ್ಜಾಗ ವ್ಯಸ್ ಎಮಿಯುಂ ಕುರೆ ಮೀಹಕ ಗೆಫಳ ಬದುವೆ ಹುರಿ ಕಲೇಗಿ ಹುಳುವಾದಿನಿಮೆ ಗುರೇಶ್ ವಂಗಾಯಗೆ ಬಯಕ ದಿದೆ ಬಂದುವೆ ಹುರಿ ಕಲೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿಮೆ ಮೀಹಕ ಮಕ್ಕಾಗ ಫೆಂಬುವೆ ಹುರಿ ಕಲೇಗೆ ದಿಂ ಫೆನಕುಣೆ ಹಜ್ಜು ಮೂಸುಂಗ ಮೀಸ್ ತಕುಣ್ಣ ಕಾಂದಿನುಗೆ ವೆರಿಯಕಿ ಕಲೇಗೆ ಗುರೇಶ್ ವಂಗಾಯಗೆ ಮೀಹುನ ಕಮಕಾಯಿ ಮೆದುಗ ಮಶ್ವರಾಯ ಇಕ್ಕೋ ಬುದ್ಧಿಯ ಕುರುವೆ ಹುರಿ ಕಲೇಗೆ ಗೇಗೆ ಮಿಬವುಗೆ ಮಾನ ಈ ದಾರು ನದುವಾಗಿ ವೆರಿಯಕಿ ಕಲೇಗೆ ಫೈಮಿ ದಾರು ನದ್ವಾಯಕಿ ಕಂಕಮಾಯಿ ಮೆದುಗ ಮಶ್ವರಾಕೊ ವಾಗ ದಕ್ಕ ಮೀಹುಂ ಎಬ್ಬುಮ ಮುಸೊಯ್ಯು ಹೆದ್ದೆವಿ ಗಿಯಕಕ್ಕಿಯೇ ನಮಕೆ ಅವರು ಸಾಳೀಸ್ ಅಹರು ನುವಾ ಮೀಹಕು ಎ ಮೀಹುಂ ಎಗಿಯಕ ನುವದ್ದಾನಿತೆ ದೇವೈ ಮಿಕಂ ಕಂ ಉಸೊಯ್ಯು ಮೆಹೆದ್ದೆವಿ ಗೊತ್ತಂ ಏನಾಗಿ ಉಫಂ ಬೇಫ್ರುಂ ಅವಹಾರವೇ ನಿಮಿಜ್ಜಮದ್ದಾಂದಿ ಅರಾರ್ ಮಖಾಯಿ ದಿಕೊಳು ವಿರಿಕವೆ ನೆಚ್ಚಿ ಡಿವೇತ್ಕು ಹಂಗಾಫಿಯೇ ಗುಸೊಯ್ಯುಗೆ ಬೇಫ್ರುಂ ಅವಹಾರುಮ ಫೌ ಏನಾಗಿ ಬೇಫ್ರುಂಗೆ ಬೇಫ್ರುಂ ಕುರೆ ಅಬ್ದು ಮನಾಫುಗೆ ದರಿದರಿ ಕಲುಂ ಅಬ್ದುದಾರುಗೆ ದರಿದರಿ ಕಲುಂಗೆ ಕಿವಾಯ ಮಿಕಂ ಕಂ ನಿಗುಳಾಗತ್ತು ಮಂಗ್ ಹೀ ಕೊಫುವ ಏಯಿ ಮಿಬಾಯ ಮೀಹುಂಗೆ ಗದ್ರ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಕಂ ಮತಿವಿರಿವೆ ಕುರಿಯರಾಗಿ ಬಾಕಮಟ್ಟಕ ಏಗೆ ದರ್ಜ ದರ್ಜಾಗೆ ಬಯಕುಗೆ ಅಮ್ಮ ತೀಗ ವಿರಿಕಂಗೆ ಕಂತ ನುಬೆಹಿಟ್ಟು ಮರೆ ಅಬ್ದು ಮನಾಫ್ಗೆ ಬೇಫ್ರುಣಕಿ ಹಾಶಿಂಗೆ ಫಾನಾ ಮುತ್ತಜಿಬಾ ಅಬ್ದು ಶಂಸಾಯಿ ನೌಫದಾಯಿಯೇ ಮಿಬಾ ಅಮೀಹು ಮಿಕಮಾಯಿ ಮಿದುಗ ವಾಹಕದಕ್ಕ ಇಬ್ಬಸಿವ ಬೋಡು ತಟ್ಟಕ ಹುವಂದು ಒಳಗೆ ನೆರೆ ಗೆಫ್ರುಗ ಅರಿಹುಗ ಬಹಟ್ಟಾಫ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗ್ ಕುರಾ ಕಮಕಾಯಿ ಎಬ್ಬಯತಿ ಬಯಕುಯ್ಯ ಅಮೀ ಹುವಂದು ಯಾಟೆ ಬನಫುವೆ ದೆಂಫೆ ಗುರೇ ಶೊಂಗಾಯಿ ಜಮಾಯತ್ ಜಮಾಯತ್ ತಗು ಇತರೆ ಬೊಡೆಚಿ ಬೊಡೆಚಿ ಮೀ ಹುಂತಂಗಾಯಸ್ ಮೀ ಹುವಂದು ಯಾಫುವೆ ಏಗೆ ಫೌಗಾ ಮಿಬಾ ಅಮೀಹು ಕುರಾನ್ ಉಳೆ ಕಂತಗು ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಇಬ್ಬಸ್ವಿ ಹುವಾಕೊಂ ಹದಾ ಫುವೆ ಮಿಬಾ ಅಮೀಹುಗೆ ನವಕ ಹುವಂದುಲಿ ಮೀ ಹುನ್ನೆ ಕಿಯೇ ಫಿರಿಜೆ ಮಿಬಾ ಅಮೀಹುನ್ನಕಿ ಫಸ್ ಕಬೀಲಾಯಿಗೆ ಬೈಕೆ ಈ ಅಬ್ದು ಅನಾಫ್ಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಬ್ದುಲ್ ಉಜ್ಜಾಗೆ ಫುಯ್ ಅಸದುಗೆ ದರಿನ್ನ ಜುಹ್ರತ್ಗೆ ದರಿನ್ನ ಮುರ್ರತ್ಗೆ ಫುಯ್ ತಾಯಮುಗೆ ದರಿನ್ನ ಫಿಹುರುಗೆ ಫುಯ್ ಹಾರಿಸ್ಗೆ ದರಿನ್ನಾಯಿ ಮಿಯೇ ಮಿಕಂ ಮಿಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗುಮುಂಗ್ ಅಬ್ದುದ್ದಾರುಗೆ ದರಿನ್ ನುಕುಮೆ ಎಮೀಹುನ್ನಾಯಿ ಎಬ್ಬಾವಾನ್ ತಿ ಬಯಕು ಹೋದ ಬದಾಫ ಬಡು ರಿಕಾಬೀಯಕ ಬಕರಿಯಗೆ ಲೇ ಅಳಾಗೆ ನೆರೆ ಗೆಫ್ರುಗ ಅರಿಹುಗ ಬಹಟ್ಟಾಫಾ ಗೋಯ ಫುವೆ ಮೀಗೆ ತಿರಿಯಂ ಅಬ್ಬಾನ ಆಫಾ ಲೋಯಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಿಗೆ ಯಾರಮಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಗೆ ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ ದೆಂಫೆ ಮಖ್ಝೂಮ್ಗೆ ದರಿನ್ನ ಸಹಮ್ಗೆ ದರಿನ್ನ ಜಮಾಹುಗೆ ದರಿನ್ನ ಕಾವುಗೆ ಫುಯ್ ಅದಿಯುಗೆ ದರಿನ್ನ ಮಿಬಾ ಮೀಹುಂಗ್ ಆಯಸ್ ಮೀನ್ ಲೇ ಉಂಗುಳಾಯ್ ಫುವೆ ಮಿಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ನಮಕ ಲೇಬೋ ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ ಕೀಜೆ ದಿನ್ ದಿಬಾ ಮೀಹು ಹತಿಯಾರು ಹಿಫಾಗೆ ನುಕುಮೆತಿವೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಮಿದಿಬಾ ಮೀಹುಂಗ ಬಯಕಣ್ಣುವ ಕಬೀಲಾ ಕಬೀಲಾಗೆ ಮುಸ್ಕುಳಿ ಆಯಸ್ ದಿಮೆದುಗ ಹಿಂಗಾ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಸುಲ್ಹವಿ ಮಗಿ ಅಜಾಜೀನ ಕಾಂದಿನುವ ಗಾಫಿಲಾ ಗಾಫಿಲಾಯ ವಿರಿಂದುಮ್ಗೆ ವೆರಿಕಮ ಫೆನುಗೆ ವೆರಿಕಮ ಅಬ್ದು ಮನಾಫುಗೆ ದರಿಕೊಳಂ ಒತ್ತುಮಠೆ ಗೆಫುಳುಗೆ ಬಂಡೇರಿಕಮ ದಿದಾಯಗೆ ವೆರಿಕಮ ದಾರು ನದ್ವಾಗೆ ವೆರಿಕಮ ಮಿ ತಿಂಕಂತ ಅಬ್ದು ದಾರುಗೆ ದರಿಕೊಳಂ ಒತ್ತುಮಠೆ ಫಹಮಿ ದಾರು ನದ್ವಾಗೆ ವೆರಿಕಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಅಮ್ಮತೀಗ ಒನ್ನಮುಂಗ್ ಆಯಸ್ ಬುಸೊಯ್ಯು ಎದರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಉಜ್ಜಾಗೆ ಅಸದುಗೆ ಹುಜಾಮ್ಗೆ ದರಿ ಹಕೀಮಂಗ್ ಅಬ್ದುದ್ದಾರುಗೆ ದರಿಕೊಳ್ಗೆ ಮೀಹಕು ರಾಮಕ ವಿಕಾಫಿಯೇ ಮಿ ಹಕೀಮ್ಗೆ ಜಮಾನುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಅವಮಫ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ ಎಗೆ ಹುರಿತಂ ಬೇನುಂ ಬಿಗಿನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ದೀನಾರ ವಿಕಾಫಿಯೇ ಮಿ ವಿಕೈದು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಜುಬೈರ್ ಏನಾಯಾದಿಮಾಯ ವಿದಾಳುವಿಯೇ ಕಾವಫಾಂಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ತಿರಿಕಂ ಫ್ಯಾಸಾಯ ವಿಕಣೀತಾಯೆ ಹಕೀಮ್ ದೆನ್ನೆವಿಯೇ ತಗವಾವಿರಿ ಕಣ್ಣು ಎಹೆಂಗ್ ಎವ್ಎಸ್ ಇಜ್ಜತ್ ತಿರಿಕಂ ಎಬೈತೋಯ್ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಗ ರಸ್ಕಂಫಳು ಗಾಂಧಿ ಬುನಮೆ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಎಗೆ ಜಾಹಿರಿಯ ಜಮಾನುಗ ಗತಿ ರಾಹಮ ಕರೆ ಅದು ಮಿವಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಕ ದೀನಾರಸೆ ತ್ಯಬೇ ಕಲುಂಗ ಹಾದಿರುವ ತ್ಯಬೇ ಕಲುಂಗ ಹೆಕಿಕೋ ಮಿ ಎಲ್ಲಕ ಮಿ ಬಹಾದನಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಮೌಗ ಹಂಗ್ರಾಮ ಕುರ ಹಂಗ್ರಾಮ ವೆರಿಂಗ ಮಚ್ಚರೆ ಮಿ ದೇವಿ ಎಫಾರಿ ಮಂಫಾ ಬೋಡು ಎಫಾ ಇಜ್ಜೆ ತೆರಿ ಕೊಂ ಎಫಾರಿ ಇತ್ತೋಯ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಅಬ್ದಿಕ ವ ರಸೂಲಿಕ ನಬಿಯಿಲ್ ಉಮ್ಮಿ وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوفاوا تيرت رسول السيرة بداو دبا هوني هاجراگه محمد توفيق رحمه الله